0: eri ilwana na sidan lewola irugo ala iroria ni yesu lai o baba lai
1: ha
0: o nene lai
1: ha he mai bungo sorwa
0: o rie yo
1: ha
0: o gogai
1: ha he mai bungo sorwa.